tai femnei. Încâfum zaltăinia ale teme banneu. Lanci salna fâcă și inibă n-avcut nu. N-avcut n-a fâcăre de sâta năstui. Cufoal n-a greme ce leu aleu. Alaucum nebără tânantâna se alfă.